ewo yesu din ho ebade ya de fofro ewo man kane mo ade fofro a ebe hye wani onyam ede ani onyam hye bebre wo urade ewo yesu kristo din ho ewo yesu kristo din ho ewo yesu kristo din ho in the name of jesus christ otrinini pa igba emu otin eye no ma bebre